ienirstiet džaza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un veidosies migla, gaisa temperatūra plus 9,17. Sestdien būs pārsvarā mākoņains laiks, vietām uzlīs un gaiss iesils līdz plus 18,23 grādiem. Rīgā arī iespējami īslaicīgi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 22. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un veidosies migla, gaisa temperatūra plus 9,17. Sestdien būs pārsvarā mākoņains laiks, vietām uzlīs un gaiss iesils līdz plus 18,23 grādiem. Rīgā arī iespējami īslaicīgi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 22. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir sestdiena, 8. augusts, un šodien laiks solīts pārsvarā mākoņains. Vietām īslaicīgi uzlīs un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 18-24. Galvaspilsētā arī iespējami nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Vislabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir sestdiena, 8. augusts, un šodien laiks solīts pārsvarā mākoņains. Vietām īslaicīgi uzlīs un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 18,24. Galvaspilsētā arī iespējami nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasēji atlaidē 30%. Grila gaļas izlasēji atlaidē 30%. Saldējumu izlasēji atlaidē 30%. Mājsaimniecības preču izlasēji atlaidē 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

all the time we were apart, of each other's lives.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir sestdiena, 8. augusts, un šodien laiks solīts pārsvarā mākoņains. Vietām īslaicīgi uzlīs un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 18,24. Galvaspilsētā arī iespējami nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
1: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien, 9. augustā pus 8. vakarā, Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
4: Mēs lidojam tik
3: sudrabu sirds.

0: Un Flash. Prelive Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir sestdiena, 8. augusts, un šodien laiks solīts pārsvarā mākoņains. Vietām īslaicīgi uzlīs un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 18-24. Galvaspilsētā arī iespējami nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
2: Svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
5: Bez piedāvām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

FM Mierīgā Vilnī. Rīgā 94,9. Let me be your hero.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir sestdiena, 8. augusts, un šodien laiks solīts pārsvarā mākoņains. Vietām īslaicīgi uzlīs un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 18-24. Galvaspilsētā arī iespējami nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Cenas dzeltenas tiks

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax.

sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Visslabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

0: Reklāma.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāra apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
5: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Mierīgs vilnis.
1: I could stay awake just to hear.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir sestdiena, 8. augusts, un šodien laiks solīts pārsvarā mākoņains. Vietām īslaicīgi uzlīs un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 18,24. Galvaspilsētā arī iespējami nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais – 19 eiro. Celtniecības fēns – 9 eiro. Un piedarumu organizators – 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax

0: reklāma.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāj austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 4. Līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio – 1 litrs – 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 centi. Produkcijai Santa Maria – 50% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu!
5: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pogas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
0: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Pagriežu seju pret okeānu. Es tevi atradu. Un tas nav nedz ūdens, nedz vējš, nedz sāls, nedz neredzams horizonts un bezgalība. Tie ir cilvēki. Laiks. Lūis Kerols ir teicis, šeit kā redzi, lai noturētos tanī vietā, kurā esi, jāskrien cik ātri vien vari. Bet ja vēlies nokļūt kaut kur citur, jāskrien vismaz divi tik ātri. Inga Grensberga, rakstniece un kustības laiks lasīt idejas autore grāmatā Marija Dežavu.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, daudziet iespējams lietus, vietām arī stipras pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpusies līdz plus 18-23 grādiem. Rīgā arī solīta līšana, maksimālā gaisa temperatūra plus 22. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
8: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Tic veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāra apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

relaks, personība. Dzīve līdzinās grāmatai. Nelgas to pāršķirsta pavirši, bet gudrais lasa ar apdomu, jo zina, ka tikai vienu reizi viņš to varēs lasīt. Žans-Pols Sartrs, filozofs.

0: Relaks FM laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, daudziet iespējams lietus, vietām arī stipras pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpusies līdz plus 18-23 grādiem. Rīgā arī solīta līšana, maksimālā gaisa temperatūra plus 22. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relaks FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Tici veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Kungs lasītava. Augošā mēnesa gaismā varēja redzēt dārza celiņu visā garumā. Puķes noliektiem kātiem stāvēja malā, lapām bija oksidēta sudraba krāsa, un ziedi, kas pa dienu bija mirdzējuši dažādās krāsās, tagad spokaini un maigi vizēja blāvos pasteļtoņos. Mēnesnīca un nakts bija atņēmušas to krāsām spilgtumu, toties to smarža bija spēcīgāka un saldāka nekā dienā. Eriks Marija Remarks.

0: FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, daudziet iespējams lietus, vietām arī stipras pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpusies līdz plus 18-23 grādiem. Rīgā arī solīta līšana, maksimālā gaisa temperatūra plus 22. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaigam vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē dzīvēs.

Relax personība. Es vienkārši rakstu dziesmas, kurām stipri ticu un kas nāk no iekšienes. Tur nav burju triku. Tās vienkārši ir patiesas. Bruno Mars, dziedātājs.

0: Reklāma. Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF.lv un biļešu servisa kasēs.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top!
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenstern.
5: Mēs lidojam tik.
4: Sudrabu sirds. Yeah!

0: Un Flash. Prilife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM. We were good.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, daudziet iespējams lietus, vietām arī stipras pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpusies līdz plus 18-23 grādiem. Rīgā arī solīta līšana, maksimālā gaisa temperatūra plus 22. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Reklāma. Es guļu buļņā galvā. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Lieliskie džeza vēstneši no Nīderlandes, trompetists Maikls Varekams un saksofonists par viesuļvētru dēvētais Aleksandrs Bīts kopā ar izciliem latviešu džeza mūziķiem jūs gaidīs otrdien, 11. augustā 5. pēcpusdienā, Dzintaru mazajā zālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Viss runā uz sirdi, atbildēja Dāvids, mēģinot caur līdzībām nonākt līdz savai mīlestībai. Mīlošiem cilvēkiem ir bezgalīgs prieks atrast ainavas daudzveidībā, gaisa dzidrumā, zemes smaržās to poēziju, kas mīt viņa dvēselēs. Daba tad runā viņa vietā. Honoré de Balzacs, Zaudētās ilūzijas.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst, minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmei, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
4: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāj austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
5: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pusastoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst, minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmei, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Reklāma. Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnell kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnell kvartālā.

0: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
1: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pūgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu!
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. Augustā pusastoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus lasītava.
1: Es mīlu šo gultu. Ir patīkami gulēt tādā tik lielā, ka varu trīs reizes apvelties un joprojām neizkrist. Bet ir vientuļi būt tajā vienai. Es mīlu šo segu, kas ir viegla kā mākonis, silta un omulīga. Es mīlu savu vannas istabu un es mīlu laipu pie dīķa. Uz tā sēžu, kad cenšos sakārtot domas. Taču es nezinu, vai es vairs viņu mīlu. Nē, es viņu mīlu. Es viņu mīlu. Man viņš ir jāmīl. Zane Nuts, rakstniece un kustība.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmē, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenstern.
3: Mēs lidojam tik
1: sudrabu sirds.

0: un Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līs, minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmei, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Reklāma. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā, Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: myself.
1: Relax, lasītava.
2: Vai tu kādreiz esi patiešām apstājies un pievērsis uzmanību savai sirdī? Nevis tikai sajutis tās pukstus, bet apzināti pievērsis uzmanību kā dabas radītam brīnumam? Tas ir gandrīz neprātīgi, vai ne? Šī mazā lietiņa tavās krūtīs. Tā vienkārši turpina strādāt. Dienu pēc dienas, nakti pēc nakts. Neprasa atzinību, neprasa atpūtu. Vienalga, vai tu skrien, smejies, klusē, vai vienkārši sēdi. Tā vienkārši ir klātesoša, dzīva, tāpēc arī mēs bieži to nepamanām. Mēs uzskatām sirdi par pašsaprotamu, tāpat kā laiku, kā elpu, kā mīlestību, līdz tai pienāk galējā robeža. Un tikai tad, kad kaut kas apstājas, mēs pēkšņi ieraugām, cik daudz patiesībā tas ir bijis, un cik viegli to ir bijis palaist garām. Inga Grandsberga, rakstniece un kustības Laiks lasīt idejas autora grāmatā Selīna, kā tev klājas?

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmei, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Lieliskie džeza vēstneši no Nīderlandes, trompetists Maikls Varekams un saksofonists par viesuļvētru dēvētais Aleksandrs Bīts kopā ar izciliem Latvijas džeza mūziķiem jūs gaidīs otrdien, 11. augustā 5. pēcpusdienā Dzintaru mazajā zālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: Reklāma.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relax personība. Nebaidies no nākotnes un neattiecies pret pagātni ar pietāti. Neveiksmes ir tikai iemesls, lai sāktu no jauna un gudrāk. Henrijs Sports. Uzņēmējs.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmei, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relax laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmei, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmei, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Vieglas un mierīgas radio.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasēji. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmē, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar vieglu un mierīgu radio.

Ienirstiet džaza mūzikas krāsainajā pasaulē Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst, minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmei, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.
1: We were good.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst, minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdienas saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmē, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietā mūs līst, minimālā gaisa temperatūra plus 9,16. Svētdien saule mīsties ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20-25 grādu atzīmē, Rīgā plus 24 grādiem. Vieglam un mierīgam noskaņojumam palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.